0: 니니티 다 시공 되지 나랑데 니동이
1: 저기
0: 끝나네 알레로 가시군요 다 티팔 잡아지 뭐지
1: 버버버
0: 되네 셔다티 단다 차이 연주 오래디 장마답네 장마 종교 되네 지레 차이 연주 기나라 체답네 다데 체
1: 체종이야
0: 봐 다 디니티 나라 저서 거라 밸런스 업 저시기 어디 직전에 가면 것이 다 매럽 재미 저 길군 게 멍이 들신 될 거라 다 들라 펠겔 로즈 거라 다 개가라 jimatan le rebetyan ne narin tsegan ge nandang thola chini tong khalashi yangdan larzi shine dukchu sarvatyaw ta pe merup chema la ngay tanda chik drogle re san drogpa tengong me re
1: warbara
0: tsabi ki dukchu ki thoni ta merup chema tsa kilgong mugi logzi ta gangan logzi chabza ki tinda shit tanda
1: ta jirang na sumi ta chik pe chik ne putku ki kanchi la an sem den ne thuba an daga ne penchoo pakiya tang thuba an miro chemi chik tsotin yue dem
0: tipe tanda chik sarkar chi nyechas goya tangna miri dunja chayzi mi thomit ta tila ta maangyi dzukdru di kya shayzi shayna to merab shayma di yunggong loza chi yunggo da shukshay dhruwa yunggo da shukshay dhruwa yunggo da
2: shukshay dhruwa yunggo da shukshay dhruwa kambu yinay dhe ta mga bojo yinay dhe kegab nay da
3: kanchi thawli ya kyabkyo
4: Yao

chungyu tui ne kyang, bishwa dasi me shokli zhizam, nyungtar zechu chigi nor zin tuba su, gamu yinkyu tu lom kyang. Yegi lani xine lak zhe kyang shokchir mebe kar, zunru chungwa nian lian chik tu zomde, chengxin luo su di gube yegi mindri war, di me gube remyu su tui na cua chi xi, je su yang lebi yegi le me lebi remyu tungi chewa chungde, ti dang cha zhe su tunbu la jiba kebe jiba dabu ni jila yong yang. We zui ki gu tang su kaxe jiba nam ki lu gyur dang, chun dang su jiba gyunzi le me xian zang xian xing. Te ting, yun ten jikchu jikab girgen wo nak jing juin chi we pep ki, chemi chemi ne xiongpo biwa dar, yun ten me chi gami chung na ma to, su war kang yu la remu jiwa su Rangnan kangshar ki kuyang chiba su na chua che kyang. Zikdam erjun zamde tuyen tu bionyo tukba tabur songshi. Langjua ri dene che minu tup, kenyam trangbu luna kikyu chakbar giye sirwe bitar dashi songchamne rikchu ki yundenyang chiba taji. Toke peyam nam kwa ne dogor gyakba su, zechu rangnan kangshar che xing. Zechua hema namne tindra manang sirwa tang. Zichua qixin ma jie zi qidun qiba su samye qiqun gubib dabu qie kyang. Mechik gertin jen gongben zi da tingin tang xebzun dendin zima su gongyu qing nam ni ko pu qi la songxi qi la qiambar zi dib. Nguye su kanyang song ma nyu kyang guo du girgen la jun kandub qigu pip zi tang. Gertin jen gima tingin ki ni nidun yang yang zi kyang pyumi xishu chungkar cha yeba la gyön chenpurla din la jihin maki yang. Nginchik girgenne ngirangi kyunpa tamche pyuti xebju tang teja su netri mangdu che chungkab. Rikbi goji yegi dilua ki lobyun wonglu menga dunbe xingi tang kemi chi gugur nang yang. Diri cheba parxia, chibe nang war, dapur geju cheba ngenla ngönti nguwe ngangne. Kyu chizam zikyang yogbu yin. Nga chidar du kyang bionbu yin. Dian du chugu didar che ne dian me yung. Kyo ce rinpu che song na lian luo tu yung gu xik chi che bar din. Gi gen wu tu ne gongpa nian ki xu duk jing. Dikab, jibung chok jing xiang u ngak ramba ge di xi ge zib rinpu chi si kyang chi xing. Lan dian mi lam ki cho na ne chapa xing a gen lam du dang xing. Xianyang kya sir chak xian cang ma ce xur ki ge cha xe wa xik. Yueba di tonggib. Ko chongchim ki chapa mingyang chiba lemi ki xinan chepar din. Gizan bionlop chamba mionlam ditu sirchi chazan ki xinyin leto nangmi je. Gongyun namdang gachui ki dingne yegi jiluo ki lobyun ngayu sitar dorji juin chi ke. Somyun ku raksha misir targa lupi chunze sirchi chazan ki gishi tunsin ki larkin barik gishi xiuwa. Bengun chumsu zhawa tongwa zamgi jikhim cheba xik yueba di chokjin xiengu kongse ki chochu yinzu chibar goyoa tang je gergen la dengor zhe dib. Okui ki nangdu chulukba dar xinjam tuwe rishi paadang denpar kyur. Teda nang sakya likhe le. Suwa bet junayang kato garbo yung misi ji sungba dar. Camri ngar ki namge muncham langshur ki junge na chua tang. Yang gupkar gesir debu yu zamgi par suwa gagba su chungwar tabju chidar chegyang mapen bar din. Ditu genwan yapse bodalar lenge gupje. Gertin dami benchin kukumar tukta xionang zebe chimbib su. Nebub ki sokchar nyengu mahyar yang rimchur chupsan ki demantang gebur suyoka chebe du. Chuchub cheba ni puji langshur ki nambe to. Gochi rinkyun yin zhayang, benchitar puxian meishi chukul ni jil ju. Yuanjang rishi par chesu ki lu gyunne siriya dimrin ki xebwanda, ngay ki kagu ji xuchin gyun mi ji zepib chungdu ba dar. Kenpu benchur chakba tingye kyang, gochi ju chupsan rishu du dencha ki xubu zamle, zawe densa minxing. Xebchi rinyi yueba namjang, ze pyoba dang. Pianchun tu kyarwa le, dian cha ki labran tang chalup so kanyang me dup, ko uru guji
인지 윤진 치미양 매징 티리 개디 중시롱 코 부지라 송웨 변진 국공매 톡다기 된다라 최집에 개외 풍장 산대 묘남급 럭겹비 장비 송추 자와 개린도 좋아 따라 도미 스수기 류규당 제디 변진 국공매 군된도 까고 쉬웠다 세라 뜸진 학강도 해본 쉬워라 매직거진 진 팀이네 치디 패반에서 루프 게스르 대비 나와티신 생라도 송어 마세 년바 대비 근주 태양 매배 킹자수 송시 공 제바 남네 송기 유엣 고지 증민 치다량 내둘라니 신이 이담기 까고 세번기 편신 부지 랑숄라니 개개 세켓 직켓 년여도 유배 편바 인도진 디급장 조르 지게 캡다 군시 이시기 님은 변진 국공마 칠빕기 토쇼르투 정시 급실 젠젠 슈와다 셰중 시구르제르 공슈제티 공유 창마 급실 전디 체티 제규다 유미캬스르 총매 창매 제슈 넬린 준슘 톡주소 늑균 제티 메치크딘젠 공벤디다다 다비운 테지 빠산 치리니 롱마르스세토 벤치 진부치 칩수 제차 휴난키 싱제다와 주비치 듄인 게치 빼고르 쳇디네 벤치 진부치 뚱코르나 가와신덴투 칩시에 규르와르 세팅 조시 응아둥 다차르 동결린소 응알람다키 퓨숨초베 꾸베 제바르 겐디 급시 일하강 치미 딘딘기 징미 동해 왕보 농해 창딘기 응은바르띠베 침방 툰보르 샵수 뜻이기 콜레지모 개발 제발라 핍튠기 심부 개발 따르워지 디눕 심춘투 공연남 근체급 니랑 구치수 변한기 차에 랑부치 나샤 뜻부티 니기 지오 디진기 콜레겐도 개발 제징 차윤기 며칠 끝인지엔 공벤치대 시에촘내 주난기 가핍수 벤치다큐 공마최연기 샴디다 랑랑기 디치 딘체 줍루라 삼나 할레바식 두룽 추구당 표미 진루라 삼나 이목바식지 부정쾌라양 포로하기 추구다라 충두 박자상라 날수연의 파마당 로변라 민연배 주축 지구인체 단대 길겐 딜리에 직바 추구 나초 세수사회 아자르식 저실현부르유 탈음 뜻총수 치네 대총도 연대한 롭종 지중남 마도 벤치대 부디 추수 동화도 송화라 며칠 끝인 젠티니 시에 좀점래 강양 미송 독진 코니 디급 나차 뜻 고지 민배 은혜수 송바 인도 냠